fede ame dia mebo mebo dia bo dia bo dia ba mranie kwa chama se kwa ta kasamra me puri ma di chemu sama.